Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbatum.

Domine Iesu Christe, cui existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas, in se.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni focati sunt.
1: Domine nos in
0: ignis, quid est et tectum.